0: Ну, пасида крабіджази. Дорогі, я чому корме вірні? Весільні, некірні. Чоколайно, на нячки, веці цазні. Юле слайну, пасида крабіджази.
1: Ричі, ричі.
2: Ричі, ричі, ричі, ричі. Озену рамезо кичі.